0: Alo, alo, abonatul Conex nu poate...
1: Stai să-ți dracu, dă-mi-l pe ăla!
0: Zi, eu sunt.
1: Bă, nene, e frumos, bă, că ne-au cerut ăștia 15.000!
0: Ce 15.000, mă, ce?
1: 15.000 de...
0: Băi, e nebun, când îi vede lumea la radio, par băieți...
1: Dar lasă asta!

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă, voi, cât sunt?
0: Auzi, bă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu poate să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

0: Vom continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu, de ziua ta, cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu, de ziua ta,

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant, piatra fericită.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare jap se știe! Și cea mai tare melodie! Special pentru băieții care știu să învârtă banul! De la Nino și Șușano!

și direct de la Hit Studio, Cristian Rize.

0: pise la ta scuscre!
1: Fraților, nu ce scopa pe mine la mine?
2: Ca să iau nouă.
3: Să fie într-un ceas bun, am plăcerea să ne cânte Sorina.
2: Eu ar vrea să mă reprezinte domnul Guț.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Não pode. Ai,
1: já é rola.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizzi.

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu poate să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate de oră.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-am trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat-o.

0: Din pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Hei, ai grijă, e un tip periculos.
1: Ok.

0: Cântăm manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de cazice e aici!

0: Asta e viața ce nouă ne place. Fetele dansează și nimeni nu are ce ne face.
1: Berile dansează
0: și orice. Zila nu e sărbătoare. Domn, sunt-ți băi. Alo, hai.
1: Îngerii,
0: lasă-ne băi.
2: A, deget, deget, deget, deget.

0: Ce-ai nebună?
1: Îți place ce picioare albe?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am decosit!

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizescu.